Dama e ae mungkal dekunal bungin set Ae mungkal nal bungin set Aram titay wae luje Unor kile agaman sang nyempet